0: si jember manem tan ono balik walang lisik samirono tatal mampa godong kekayun ora kita ubah
1: amin kepirang sumanten ing pesingkuk tuin
0: jalak engkang samuyumunyo saluhurin terata kerambat tuin suanten ing abdi gending pandi kemasan engkang samuyo nyambut karyan ing ratu kepirang pating telengkerang pating telengkering imbal gantel mundur go tekon dapel sengering pananggilan pananggilan ing pun ditopun ikonggang wonten pananggilan projo ing tasik wedi sinar notom yosin wakul ngganing dampar tentosin tentopun ikonggang sebaning abian toro noto satiro bagus ngembang bawang dasar prawiro jayang parugon kekasih Raden Windu Kusumo pasti akan mambak-mambak lirsa.

Bapoto Gusti Kawelakan Sinuwun. Nalikanipun warung Kopatu Kendro tinimbalan mangarsa keluhuran Dauti melanipun paduka ingkang sinuwun ingkang kawula pundi.

binanjir wonten sak madya ning alun-alun keterak maru tegeng kumiter karo bendung kalanaras. Anangi tupi wonten ngang sapa duka ingkang sinuwun asetipun manah kula kados sinaraming tirta amarta Gusti. Loka sira duweni pinemu sing kaya ngono kuwi pinangi pirang perkara Kakang Patih kawula nuringgih awit pejagesanipun warungka paduka ndring kang kagungan purba wasesa wing paduka Gusti. Pramila pisan kawula Gusti mboten namung badhe tadha pesuryan badha kajungjang semangga ngasta katiga semangga jonggo. Kacuwek semangga jojo mboten badhe ngrantes saluguting kolang-kaling pinarsa sira Gusti. Obat lokok sira duweni pinemu sing kaya ngono. Yen mengkono kuwi ra iya ateges katukuane kejeron anggone ramuwus Kakang. Senajan to ingsun andharbe wewenang nanging rak ya ora bakal tumindak ingkang sawenang-wenang Kakang Patih. Marma sira sun piji mangarsa sadurunge ingsun medharake kang dadi wigatene ing Tiswanan. Luwiti sing sumarsa muningane paran tata katentremaning praja Kakang Patih. Kawula nggih keluhuran dawuh paduka kawula pundi. Kaparo ngaturaken atur palapuranipun para juru paniti praja, menteri bupati sakpanekaripun sedaya samyuling merabi jasa limpeting kawruh putus dumateng wajib pangling nagri Gusti. Sumrambasang yaning para tentama siang pantaring ratri tansah gegladen ulah kridaning peperangan ingkang dipun gladi dening sang yaning para bintara minggahing prawiro. Pramila upami negari sakwanci-wanci wonten para muka saking sanjawining langkah paduka ingkang sinuwun kula aturi danen dringang sekeca. Sumrambah sang yaning para kula ingkang sami dumunung wonten salebeting kita ing dusun ngadusun sinuwun. Mboten wonten kula ingkang sami lumampah Durjana Marapadu Cecingilan Wanuja Runtik mboten wonten. Sedaya samyo sayek saha kati sareng-sareng mundi dewing Gusti ngupati karaharjaning negari. Mekaten mulih katur palapuranipun warungka paduka kendro katur ngandhaping wapada Gusti kawula ingkang sinuwun. Kakang Patih atur palapurane renggang mengkono iku sayekti agawe.

Gesang Gusti kula ingkang sinuwun ngepenak noti sik sawetara ingkang dadi tiswanmu kula ingkang ngestuaken dawuh Timas Windu Kusuma kawula nuwun katimbalan kang mbok Majo sawetara ingkang dadi tiswanmu kawula ingkang ngestuaken dawuh

Kapindo Dimas Marmo Sira Sun Pici Mangarso Sadurunge ingsun medharake kang dadi wigatining piswanan Lewi dhisik ingsun

nuwun. Parang pinemune jeneng sira Kakang Pati kaulan wingi. Mekaten keluhuran dawuh paduka ingkang sinuwun. Surasing sumpenan amin paduka Gusti ingkang nguningani.

0: Dewi Bonowati Angka Sekawan Burisrawa. Iya ya Ratu, inggih mekaten menika yai. Kula aturaken menawi ingkang pambayun pambajeng menika ingkang nama Erwati. Menika kangge garwanipun Kang Raka kula yai. Ingkang angka kaping kalih Dewi Surtikanti menika dados sisianipun adi kula Basukarno saking Ngawonggo Tengah nggih saking Ngawonggo Trisaya. Ingkang angka kaping 3 Dewi Bonowati menika ingkang dados garwanipun Yai Prabu ing Astinapura yai. Pramila kula wangun raka kula kawi wonten ngaturaken Madura nggih ngastina nggih Madura sepindah nunggal darah kaping kalih nunggal ngalap yai. Mekaten menika Koko Prabu anda dadosaken tosipun ripatu kula.
1: Inggih.
0: Ngejawi saking menika Koko Prabu keparenga ngaturaken pambagya para krami katuran patuka. Welah dalah yai ratu yai. Kenging panuwun kula sipan kramanipun Yayi Ratu ingkang kaparingaken raka para kula tampi pinundi muga andhajosaken bawa laksana yayi. Boten namung sakondhuripun taklimipun raka para katuran yayi. Kula tampi muga andhajosaken keluhuran tuwin kawibawan kula. Ingkang mekaten menika nun sewu saking sanget wigatos. Cicipanipun raka para ingkang badhe katur Yayi Ratu menapa sampun keparenging raka kula ngaturaken wigatos sing tisuan kula yai. Koko Prabu sumangga kula aturi ngendi kaagem ingkang dados wigatosipun paduka rawuh genging panuwun kula yai. Itosipun raka para ngemban wigatos ingkang saklangkung awrat. Wigatos menika ingkang didapur peparing saking Yayi Prabu ing Astina tuwin saking paman Pendhita Durna yayi. Sinten to paman Pendhita? Saged kula aturaken menika paman Pendhita Durna menika setunggaling pepunden keraton Ngastina nggih pepunden keraton Madura nggih dados pepunden saking keraton Ngawonggo Tengah yayi. Awit paman Pendhita Durna menika samun kondang kaluka mecepat perimonco negari setunggaling pendhita ingkang winasis pendhita ingkang saged nguningani sadering winarah lah menika Yayi Ratu wigatos ingkang kula aturaken paman Pendhita Durna menika sampun pikantuk trimadya candra dangunipun kasmaran kalian Yayi Ratu Winduwulan yayi. Inggih kalau menapa kula aturaken pisuan kula wonten ngarsa menika nglamar dipun utus nglamar saking kersanipun paman Pendhita Durna Yayi Prabu Sudana ing Atira saruju senajan raka para ugi saruju menawi katampi mangke kersa Yayi Ratu dados garwanipun paman Pendhita Durna yayi.

pisan ingsun lagi dilamar. Rawe Koko Prabu saka Madura mundi kersane pendito kumbayono pepundene ing kraton Ngastina ingkang lagi

0: rayi niku Pendhawa niku gangsal nggih mungkin si mungkin lah kula mboten manggen wonten kutha ngamarta ning kula manggen wonten pedusunan lah pedukuan kula niku sing jeneng pedukuan Karang Gemenggeng kula niku tumut kali Rama kula niku Kilurah Semar niku bapak kula nggih dados sawon-awon kula niki anak lurah kula niki
1: tobat dadi kowe iki anak ing lurah
0: nggih Kilurah Semar nggih
1: bapakmu kuwi Semar
0: nggih Semar nggih lha kula kang jeneng Bawor nggih lha kula niki anak mbarep cara jembenengan niku Pambayun cara kula niki mbarep kaya niku ya mbarep niki kula Bawor sing angka kaping kali gareng kaping tiga niku Patruk kaya niku
1: iya kuwi sedulurmu lanang
0: nggih sedulur kula jaler
1: dayen wis kaya ngono cetha enggal wae mure kowe aja kesuwena ning panangkilan apa sing dadi karepmu sowan mrene
0: nggih dados kula kan matur
1: matura sing terwaca Bawor
0: nggih la kula sowan wonten ing ngarsanipun jembenengan nggih kula niki sawetipun kangken kali Rama kula niku Rama Semar niku bapak kula nggih lha mbok ngriku jaring patoso ngerti bapak kula niku jaler
1: iya Bawor iya dadi ramamu kuwi lanang
0: nggih jaler bapak kula niku lha kula mriki niki sowan kula wonten ngarsanipun jembenengan niki nggih sowan niku ning sederengipun kula matur niki kula sawet bingung

0: Nuwun sewu ya ratu. Ingkang kados pundi Koko Prabu? Inggih sampun pindah andhatosaken ing penggalih yayi. Kula badhe nyelo-nyelo sakawis. Kula badhe aman kalian Bawor. Kula badhe andhawaken kawigatosan kalian Bawor menika. Kula aturaken Yayi Ratu awit Bawor menika pono kawan Pandhawa ing mangka Pandhawa menika kadang-kadang kula taruna yayi. Bawor pono kawan Pandhawa ugi ateges Bawor niki pono kawan kula niki. Bawor niki pono kawan kula. Iswanipun Bawor wonten ing asem nika kula andharbewa nang yayi. Ingkang kados pundi mekaten yayi? Akhir min. Bawor. Bawor. Bawor. Bawor. Yen waduh. Ora perlu kowe ngenteni pangandikan minangka wangsulan mring panyuwunmu ingkang wigati nelamar Bawor. Kowe ngerti aku sapa, Bawor?
1: Gusti Baladewa.
0: Ora ngerti. Lah sengguki mripatmu mloro ora ndedelok amarga nganggo tasma batok kowe. Bawor, wis ora perlu kowe ngenteni wangsulan. Dan kowe bali ya, Bawor. Bali, Bawor. Bali, bali kowe, Bawor, bali kowe.
1: Lah. Nun sewu lah, kula siken wangsul, si wangsul kepripun?
0: Samono gedine wis taplak dengkak. Ora ngerti tembung bali, Bawor.
1: Sabar, sabar, sabar. Niki ampun nyekelit. Kita niki keri niki lah, keri.
0: Ngerti bali ora kowe?
1: Nggih, menawi tembung bali kula ngerti. Niki genah-genahe nggih. Tembung bali sing diwastani bali niku panggung.

0: ngerti. Kula ngertine malah jan ngerti genah ayu niku. Lanang iki kula si bali kepripun? Lah kang napa panjenengan mangsulaken kula?
1: Ingsun uga lagi ora tamu,
0: kula nggih dayuh.
1: Loh, nang ingsun lagi nglamar
0: kula nggih sawegota. Anu ndara Baladewa mun ditampi napa
1: durung?
0: Kula nggih dereng anu sami-sami iki niku. Gampil langgeng sembenengan pun ditampi kula nggih wangsul. Ning nggih wangsule kula nggih ngentosi wangsulan ning ngriki iki niku. Lah niki kula nggih kula nglamar anu ndarane kersan apa mboten nggih bojone Rama kula Semar lho. Melasu lho.
1: Wih, dalah. Bawa gelem bali ora kowe? Gelem bali ora kowe?
0: Sekecakaken nggir anak Prabu nggir.
1: Wah, kadhipun paman. Bali gelem ora kowe wong bali kowe?
0: Lah nun sewu nggih. Niki dadi wonten gegoh niki. Wong niki sami mawon cembenengan nggih tamu kula dayuh. Panjenengan nglamar kula gotak nggih. Sami-sami dereng ditampi nggih. Angger ngriku mangsulaken kula nggih ajeng matur. Ndara Baladewa niki kondur.
1: Hus. Loh, loko dadi kowe mbalak aku.
0: Heng napa ngriku mangsulaken kula? Walah dalah wedem.
1: Loh, piye ngono tetanggoke wani nyaku.
0: Ewang ngriku mangsulaken kula ngonjoraken jembenengan kok wantu niku wanti kepripun niku jenengane iki padha bae
1: yai atun nuwun sewu yai
0: nuwun sewu yai
1: hormat kulo.

0: prabu saka ing madura iki pasulayan lawan utusane kakang semar saka ing karang gemenggeng yoga sibawa luput katuranggane saka pambabas ning kartisa gawe rusak ing kitha ing Tasikwedi kakang patih
1: dawuh punapa ingkang badhe dipun paringake maring warangka paduka Kendro Gusti Kawula ingkang sinuwun.
0: Wes kaya ngene wae ya kakang, ondang marang kabeh para punggawa kraton. Sumrambah mring para kawula murih macepat mring mancanegara. Lan aturna mring panjenengane Kakang Prabu Baladewa lan Sibawon.
1: Nuwun-nuwun inggih ingkang kados pundi rupa duka ingkang sinuwun.
0: Sapa kaya kajang bathok bocah pangon liru pamane. Ingkang kersa sanggarwa mring ciwaragan ingsun iku kudu bisa nganakake bebana duwi prakara.
1: Oh aduh nuwun-nuwun inggih. Paduka Gusti mundhut bebana.
0: Kaya ngono kuwi Kakang Patih.
1: Bebana ingkang kados pundi ingkang kabundhut punapa Gusti?
0: Angka sepisan ingsun mundhut gamelan lokan.

0: gamelan lokanonte kang saged mungil tanpa tinabuh.
1: Ngono kuwi. Lanjut angka pindho jajaring temanten iku kudu mawa kembar mayang pendhawa lima kakang patih. Wes marata lengser saking panangkilan atuna.

0: ojo kedalu warsoleh mung ngamuk wor. Kowe la Prabu Baladewa nglepas pusara Alugoro jenengane. Landeping gaman melet-melet kaya ilat geni. Nggih. Lho kowe iki nganggo gaman apa kae mawur? Nek jenengane Kudi, ayo niku. Lho kok ana Kudi bisa mabur kaya ngono mau kae? Nek carane ana Kudi kula jantur wong kula ndukune begula. Waduh, bawor, bawor. Yo yo yo. Lanjut kok tiba ning kono bisa balik mrene? Wong anu kula tambangi kula kolori. Idaman punji-punjang kolore mboten pedhot nggih wangsul. Akalmu pinter banget. Lah niki Gusti Pati si anu dawuh napa? Iki ngene wor aja diterusake yo. Kena tak arani kaya dene rebutan balung ingkang tanpa isi. Senajan to kowe menang yo ora ditampa. Sang Prabu Baladewa menang yo ora ditampa, kalah malah kapitunan. Lah ingkang ajeng ditampi si sinten? Iki ngene wor. Gustiku Ratu paringa dawuh supaya kowe ngerteni lan uga katon mring Sang Prabu Baladewa. Awit ana bebono rong perkara sing tegese sapa ingkang ngersakake mring Gustiku Ratu iku kudu bisa nganakake kudangan rong rupa. Dadi sawanen kudangane nggih ana bebanane. Nggih. Lanang ngene wor kaya-kaya kok kowe sing bejo kowe wor. Kowe bejo wor. Gula bawor alias caru. Iya nanging kowe bejo wor. Sanes bejo sanes gula. Aduh aduh. Anu kebegian. Iya kowe bejo. Nggih wong acara kula niku kebegian ayo niku. Lan niku gula bejo kepripun gula? Kudangan iki angka sepisan. Gamelan lokananta sing bisa muni tanpa ditabuh. Napa niku wonten gamelan sing saged mungel mboten isa ditabuh? Ana mulane dipundhut kaya-kaya ana. Senajan to aku dhewe ora ngerti, Wor. Lah niku dangan niku. Lho kok dangan piye? Angger wonten gamelan mboten usah ditabuh mungel niku jan dangan mboten awe wedang niku. Wang bacaan-bacaan sing nabu sih.
1: Yo. Oh, yo.
0: Lanjur niku sing angka kaping kalih kenapa niku?
1: Sing ngongko kapindo iki
0: jajaring temanten kudu diapit mau kembar mayang. Nanging dudu janur kang rinonce kembar mayang iku iki Pendhawa limo bendoro bendaramu. Mulane aku mau kondo bejo kowe wor. Niku dados kembar mayang singgih ngapit pengantin jajar gambarane ayo niki. Ramah kula saged pikantuk gamelan mboten ketang nyewa-nyewa. Lho perkara nyewolan orane ora ngerti ning bute nggawa. Lah niku nggawa ayo niku gamelan lokananta. Angger pun nggawa gamelan lokananta dados pengantin yo. Nanging pengapit pengantin kembar mayang Pendhawa lima mengkono kuwi wor. Niku malah sing mateni niku. Wis. Nggih. Lho mateni iki kepriye, Wor? Ajeng niki nggih. Niki Rama kula ajeng utusan kula kan nglamar niki bendara-bendara kula mboten wonten sing ngerti.
1: Lho, jalarane piye?
0: Wong ndara kula nggih sing kekasih anu Raden Janaka niku ndara kula. Niku mawon ngenjing ngemben ajeng nglamar mriki nggih dewek niku. Cobi mriku.
1: Loh, dadi bendaramu ingkang kekasih Raden Arjuna uga bakal nglamar mrene kagem dhewe.
0: Nggih dewek mboten nggih dhewe mboten.
1: Welah bawor.
0: Nggih. Lah niku cilik angel siniku. Coba anger Rama kula Semar matur kalindaran dara kula nggih. Bendara-bendara kula mangga nggih pengapit penganten kula nggih kembar mayang. Ramane malah dipateni niku mengki niku. Lah niki cilakane ramane kula mboten bejo mboten.
1: Waduh, bawor.
0: Nggih. Lah niki kaya niki mawon lho. Kali gamelan lokananta mbok menawane ramane sakit mados.
1: niku anggar Pendhawa lima nggih kembar mayang jan boten sanggup niku. Enggane diganti mawon Pendhawa gambar mawon pripun. Kowe lha ya ora kena war kudu wujud war. Niki ta jan brabeh niki anggar kaya niki. Wis perkara kuwi aku ora ngerti war. Pinjato ayo aku go tak ngaturi kersa katur Sang Prabu Baladewa. War melu aku war.

0: Kakang Pati Gading Mangukir. Aran.
1: Nuwun sewu Gusti.
2: Yuk, iya.
1: Enggeng ati kula ngemban dawuh saking Gusti kula Ratu. Pikantu dawuh saking Yi Ratu Windulan piye? Enggak ketompo aku. Mangke rumiyin. Sabar, sabar.
2: Duh, kuwi arep sampe lek kandha apa wae. Tu sampe lek kandha.
3: Kudi kula taksi iki.
0: Kuwi lah kapriye Kakang Pati.
1: Dawuh saking Gusti kula Ratu menika mekaten. Sinten ingkang badhe ngresakaken kalian Gusti kula Ratu? Ingkang liripun nglamar Gusti kula menika wonten bebono ingkang kalih rupi. Welah dalah.
0: Ana kudangane to.
1: Inggih.
0: Apa kudangane Kakang Pundhut?
1: Riya Ratu. Ingkang ongkos pindah menika gamelan lokanonte ingkang sakit mungel tanpa tinabuh. Larajane paman Prita Durna bisa kadhumugen gaup lawan Yi Ratu Winduwulan.
0: Awit gamelan lokanonte sing ana ki Ngastinapura.
1: Nggih kelersan. Gampang temen ya.
0: Angga kaping pindho apa Kakang Pati?
1: Ingkang angka kaping kalih menika kembar mayang nanging Pandhawa gangsal. Tejo kumayangan paman Pandhita Durna. Pandhake kabeh siswane paman Pandhita mesti bakal kesa dadi jangkeping bebono.
0: Yen ngono Kakang Pati aku ora bakal suan meneh marang pananggilan keparang aku tak kondo.

0: niki si kula kepripun niki?
1: Lho ya mung kaya ngono kuwi mau.
0: Lho kae mau. Sang Prabu Baladewa Skandur kanthi ngendika saguh. Gamelan Lokananta sing ana ki ngastina. Kembar mayang Pendhawa Lima saguh. Lagi njukari kowe kepriye kowe? Kepriye kowe?
2: Nikah saguh nikah nggih mingin dikatok nika. Ngrika gamelan Lokananta sing sing bunding ngrikati wonten-wontene calung.
0: Weh, bawor, bawor.
2: Perkara kuwi aku ora ngerti bute sapa sing rawuh sonrene nggawa kuwi mau ingkang bakal dadi temanten lawan Gusti ku Prabu Kersa dadi temanten.
0: Lah.
2: Nika yen iku nggih niki kula nggih ajeng wangsul. Kula ajeng matur kali ramah kula Semar ini. Ini mungkin jan geger niki.
0: Lho geger kepriye, Mor?
2: Mesti ramane mungkin paten-paten yang jadi perang kali darah-darahnya kula aja niku. Wong ajeng jadi pengantin kan perang-perangan kerin niku cili jane nggih. Eh, 10-10 nggih.
0: Lanjut. Warsuan sik
2: marang panangkilan to
0: alam boten usah lah mun boten njung mriku manut lah mriku ngimbun disuguhe dange iki lah aja ngono war yen kowe kepengin ngombe
2: ayo kowe nderek marang kepatian alah nggih kapan-kapan mawon lah siniki kula ajeng wangsul perlu ajeng ngaturi wangsulan nambi ramah kula yen iki wong mriku jan ngajeng-ngajeng
0: dadi kowe terus bali
2: nggih. Ning ini kawau kula teng panangilan kula nggih mun matur. Kula niku bingung sing nggih sangu ini. Oh kanggo sangu bali nggih.
0: Weh, ya wis ngene, Wor.
2: Cukupe pira saka kene tekan ning desamu? Nggih, anda bisa nggih 2000-an niku.
0: Yo. Ora kabuten dhuwit 2000, Wor. Iki tak paringi 2000 kanggo sangu.
2: Lah, yen niku jenengane bar budi bawa laksana sun. Minggaya niku nyun kepareng ajeng wangsul mawon. Kapan-kapan wis saged kepanggi malih
0: sing ati-ati.

duka. Kumbayana ketahan jalanani daupipun Gusti kula Prabu Nilasrani Kraputra Nata Ngastina Kesumaning Ayu Dewi Lesmanawati. Ngono kuwi Bajo Baratisa. Adau punapa ingkang badhe dipun paringaken maring kawulenggeng abdi Gusti. Iki ngene ya Bajo Barat. Ingsun yo awrat anggone. Tanggel apa ingkang dadi panyune Kumbayana ingsun sumaguh. Awit sejatine Windulan kuwi kudu dadi bojone Kakang Semar. Nanging yo gampang wae sranane ngene yo. Semar iki kudu dipateni dhisik. Kakang Semaya, Kakang Semar kudu dipateni dhisik. Partoko gelap lis lanat lakune delik delikan menawi kina Merjayapati Kakang Semar ingkang badhe pinitaya sinten ya mung coba kowe ke ora ana Bajo Barat. Ilah boten sagah ngeng adi kulo Gusti. Ojo kowe wedi tak ngerteni ya Bajo Barat. Yektine Semar ki menusa kang pijak bejaratan ala tanpa rupa sudra papana rapakra. Nanging didaya Sekti Mandra guna pinunjul parandene gampang wae Semar dipateni. Yen wis ngerteni pepalining raga ragane Kakang Semar. Lanun inggih. Pepalinipun kados pundi? Arep kaya ngapa yen Semar dibedul kuncunge iki wis mesti bakal matine, wis mesti bakal matine. Mula ndang kowe mangkat ngemban dawuh. Peteng dedet sinambung obor tekluk-tekluk tekenan oman. Tumeka marang karang gumenggeng tekani wae bedulana kuncunge Semar mongso ora mati. Yen Semar wis palastra Kakang Ismaya wis sirna. Aku ndak munggah ing kayangan papar Juwarno nyuwun gamelan lokananta. Menawi abdi paduka kula sampun mangertosi pepalining raga raganipun Semar kedhapine tul kuncungipun. Sandika mundi keluhuran dawuh paduka Gusti. Nanging ya ora bisa agal-agalan rupamu kaya ngono kudu genti rupa kudu genti rupa. Badhe dipun gentos rupi menapa? Kowe bakal tak cipta ragamu murih kaya dene pangguling pandu ingkang jeneng Werkudara. Murih adol empate adol dugange yo.

0: katrung kengkeng birowo mekaten meniko sesilih sinten ojo ngaku jeneng Bajo Barat ngaku jeneng Raden Werkudara ya Wijaseno ya Gajaseno ya Pandhu putra jenenganmu.
1: Wah, inggih.
0: Lho kula ngantos kadamel ruping kang makaten nika kados menika kersanipun Gusti. Awit supaya padha ora ngeteni yen kowe iki denawa saka ing pasetran Gondomayit. Awit Werkudara ki prawira jayeng palugon andharepe wewenang katen termaning para kawuling praja Ngamarta. Arepa lumebu ing ngendi wae ora nungkang bakal nyengkala. Ingkang mangkono ki murid lampahmu ki gampang enggal lanjut aning karang gumenggeng desa Merjaya Pati mring Kakang Semar. Kaya ngono ki mula rupamu tak genti ngerteni to kowe.
1: Oh inggih.
0: Meneh mekaten benjang kapan bidal kula saking Arso. Wis to iya mau kae. Bebasan peteng dedet sinambung obor cekluk-cekluk tekenan.